Om kort tid så ska du få Taylor Swift och The Fate of Ophelia på P5. Lover deg också Sara Larsson. Efter att Teddy Swims, jag tror inte han synger om mansplaining här, selv om titeln kanske kan virke lite sån. Detta är Mr. Know It All här på P5.

0: Efter tilgivelse så har PFM öppnat ett lavterskeltilbud som heter Skrifteboksen. Där kan du bjuda på dina djupaste, mörkaste hemligheter helt anonymt. Bara hör på detta här.
1: Skrifteboksen.
2: Det är en kvinna som bekänner: tilgi mig PFM för jag har syndet. Jag kvima för att flytta in med kärsten min. Jag har ett intryck att han är väldigt rotet och frykter att han tar med sig det in i ett eventuellt samboerskap. Därför så pratar eller tullar jag det alltid bort när han tar upp att han önskar att bo med mig.
3: Åh. Ja, men då borde det pröva att dra en uke på en hittetur eller ett land, det är sant? Där ingen rydder upp efter det. Och testa det först.
2: Det är ganska spännande förslag, syns jag egentligen.
4: Ja, men jag tror också många gutter skärper sig fort alltså när det är en dame de bor med, för de har inte lust att visa sin dåliga sida då. Så jag tror inte att det kommer att bli ett väldigt stort problem, men samtidigt jag känner det lite också. För att när man är alene, man styrer och ordner själv, man vet att man har det ryddigt, och så plötsligt kan man riskera då att få in en skicklig rotekopp. Jag förstår det.
2: Ja, och det blir ju inte bara det att han roter, det blir ju också då må hon vara lite så sträng mor, och så ja. Han och han blir som en liten unge igen som går och rydda och få käft liksom.
4: Man har liksom inte lust på barn för man får barn, man har inte lust att uppdra ett vuxen människa.
0: Det är vad jag kallar kloka ord från Martine Lunde. Hvis du har en hemlighet du vill bjuda på, stick in på pfm.no.